koko husu. Na infofila haoni mundu. Hawa tena ula perfeitu. Na itebe sa sudeo pronto, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Haoni livro sudeo kotu.